0: 1-800-899-769. Apollo number 1-800-899-769. Yata ng number. O contact yung radio le Facebook le kabilinya.
1: Yung orang dakal tungi yung radio.